0: Palearen bersoak, ba, Costa Rico, nola betxeko gertakizun bat, pale bat agertu zen, eta bat, eta horreiten darako kronika bat, ez, bersotan.
1: Manuel Ola Izola eta Loidirekin, Uranga Atxagata Manterolarekin.
2: Bai, nire aitona Manterola, nire aita zitun bost urte, eta esaten zu nola aita hartu eta balien hau behin zartu zula eta hau nibili zula. Eta joat zen, eh?
1: Ikusi zuten igan ila edo itua, lehorretik anbazan ibat atxalua.
0: Nik berzo jo sartu nitu nire, inoiz denu pentsatu, inoi interesatuko zitzaizkien berzo horiek, eh? Zer, bakarra bakarra zen, keinu bat nire herriari.

0: Palearen bersoak, ba, Kosta Herriko nolabaiteko gertakizun bat, bale bat agertu zen, eta bat, eta horri ten darako kronika bat, ez, bersotan.
1: Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxagata Manterolarekin.
2: Bai, nire aitona Manterola, nire aita zituen bost urte, eta esaten zu nola aitak hartu, eta balien hauguen zartu zula eta hau nibili zula. Eta joat zen, eh?
1: Ikusi zuten igan ila edo itua, lehorretik anbazan ibat atxalua.
0: Nik berzoa jo sartu nituen, inoiz egin pentsatu, ino interesatuko zitzaizkien, berzoa jek, eh? Bakarra bakarra zen, keinu bat nire herriari.
1: Ertan